0: الو
1: ايوه
0: 64
2: سمعني
3: مش سامعك
1: بلاش الكلام الكبير ده
3: ايه ده مين ده
2: بس خلاص
4: نجوم فهم
5: على كيفك

0: حاسس اصلا حاجة على ايدك يا نبيل. ساعتين عمال اتكلم مش فاكر نص كلام.
1: انت بتتكلم عنها؟ لا ده الحد، خد بالك بقى من نفسك.